Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.